ke ba se ready for se fekeledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsa galang straight ka palama ka tell di tlhako ke patoro ya ra ba se ready for se fekeledi ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke naledi go etsa galang straight ka palama ka tell di tlhako ke patoro ya ra.